I'm in the mood for dancing. Howdy Nolan Sisters, for det Bryan Adams og Tina Turner. It's only love. Så er der dejlige danske toner. Det er fra Johnny Madsen. Her kommer han med Griseriet på Bounty.

Sting i den vokale forgrund fra The Police. Her var de med Walking on the Moon. Det var også Rick Astley. She wants to dance with me. Her er en rigtig, rigtig smuk duet fra Burhan G. og Molly Sandén. Her kommer de at give os kærlighed og krig.

Vi er i fuld gang med Retro Top 40. Vi er kommet i top 20. Nummer 20, det var Sandra og Innocent Love fra 21. Chris Norman fra 15 til 19 og hans Midnight Lady. Og så er det CC Katz fra det tyske fra 25 til 18 med Strangers by Night.

0: Samantha Fox, do you wanna please me her på Plastermor 11. Vi skal høre Samantha Fox. Ja, det skal vi faktisk lige om lidt. Plastermor 11 var det. Vi skal i top 10, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plastermor 20, det var Sandra, Innocent Love, Midnight Lady, Chris Norman 19 og 18, Cici Cat, Strangers by Night, Every Beat of My Heart med Rod Stewart var 17, 16, Kim Wilde, Schoolgirl, Love Touch, Rod Stewart var 15 og 14, 8000, se og hvad siger du? Recepten, VM-holdet 13 og 12, Doctor and the Medics og Spirit in the Sky. Do you wanna please me, Samantha Fox var 11, og hun er Vincenten også 10, ned fra 9 med Touch Me, I Want Your Body.